je jox len ko ñu jël jébal ko yalla mi dogal kérok la tagok choona ya borom tuba kérok la tagok choona ya.